la lin ya ta la la mo ta la chi le na ya la ta la la i ta li li ya na ya a la nga ko ngu le chi ya na ya la ya chi la chi ne ngi chu wa chi ne ya ma chi na la har ji chi na chi chi ne ya ngi wa chi nya chi ne ta ku wa chi chi bu la ma ye do ko chu chi sa ma ya tu na yi me glo na ta chi la ji re san de ye sa ngu ma xi chi na ya da chi na hor ka ta sa cha re l tha ma ru ja le san do chi re la ya za gi la ti na ta ka re re ya ka ra ka ru do le chi re la ya za yu na ti na ta pa re re ya ka sa ra pa la nya kha ra chi re la ya di ja wa ti na ta na re re ya kar na ga chi ga ra na ga zu chi re la ya ar zu da ye zu ngo ta ma si na yin ya zin kwa ra ma ra ta ga thu chi re la ya hu ra di chi ga kha bi ta zu je re l ya nga da nga ngo ma si chi na ya da tan tu tu ta ru ka se re ya la chin sa vi ti da chi na ya ya ki sir gham ka ta shi da yin ur kham bar ja o le ji chi la ya ya po ta san de ta ta si de ka sa chi na da da chi bu chi kho ya ya nya lo ta ga sam gu da ta she mo na la ta le chi me ya ta na ma sha la ta le me sam ta bu ji na yo pi chi te ya ya ku ma la ga ta lu ort na yu ya ngar nga o che ta ko du che ya tu mo che ta ko r b la ye ya tar mo che ta ko che che ya ya tha mo ka la ga ta nya na ma ji ya che yin ka ya ma si chi na ya ya dir ja mo ta sa chi chi ya che yin ja m tsan da pa chi la ya ya me mo ka la ga ti chi la a da har ji ga ta ma mar go chi se ra ya ta sar gul da wo tho shung sar ya sar gul da wo shung wa chi ta ya ya ga na ti ya la ka sa ja ga da da la chi na sto da la to ka chi se ra ya kha ma ga war ta sa ga ta sa kha da ta rang ma ga nyer ta zong gu chi se re ya zum gu nu li to na ta ma si na tu lu sam che sa ga vi ya ta chi ka ya ya la chi na cha wa ka ro ta ya lo kha ma la la ba ti chi nda re ya ya tob tana troka tandal gusir tendal bar phadya mar go chi sera ya ya talo sarjiga

gu alang arugur ga lo yang lo lo la ri gu alay sar tu osh go zo yil kun cha ba ni alay shang ta an zin zor ga cha y ga nar alay ng se shab zo si ma shor nar alay ng ar ga shab zo ni ga rang an zma y ya lag lo ta zo mi la rang abdul y ni alay sar ga an ji zo ka ba ngor ng ri chong lo ta zo y tam cha ka alay sar ma shog zo ka chim sha.

halang chung o yang de ga go ye ro ga ga lu lo lo ya di ha ro ye to lo kung ka ra go ye ro ga kung ru ka ro ya di ha ro nga wo lo ka ve go ye ro ga la di te na yo ya di harung ingo gure go ye ro shiga sumta yo ya di haro ye za nga go ye ro sa chin ton go ya di haro chok ng ne me go ye ro sha nam chu go ya di haro ye to tang sa lo ro ga te khre ja mo ya di haro nga wo lo ka ve go ye ro ga lan so ti na yo ya di haro ngi sha le go ye ro ga cho se ma yo ya di haro ndar za te ka go ye ro ga cha che mo tu go ya di haro chu tso tang kha go ye ro gan jara nam chu go ya di haro nga she tan ga go ye ro gan dang chen ro go lo ya di haro ye ma ng ze go ye ro ga lo ti ta la yo ya di haro chu tsu ga nya me ro ga sen tin ju yo ya di haro nda lang ni ke go ye ro ga war chi la tang ro go ya di haro chu nda ng ti wa go ye ro ga jer na mu chu go